Fie be mo fie to ko nia tu be mi he ta ka uta ha fie to uta ki ko ya to nga mana tu igi mo to ko to ape u ge ha fie ma u me ta nga ka ni ta fa ho ko fa to nia ka bo ge fie ma ho fie sim ka ti ta i mini o na nga lo ya ka ni ta ti si si ala nga lo to nga lo fa fa ho ko fa to nia ho wa wa fa tu ma ki mo to lo no ko to ayu ki fa ho fa to nia pe ta i mini o na si va mana ki be na mo nga lo ya ko ge fe mo ke lele ma ki ko lo o fa ta ho ki fie sim ka ti ka fa fe ko e ta ka uta me a mai ko e me a mai ko e ta i mini ko e ka ni ta kona ITCC i loto nuka lofa hala vuna a fa mole mole hala unga hala unga hala vuna de tau toke he toko naki hala unga o ke ekani ta fako fatongia a e tau kau taha fitu utaki koi atonga TCC be mo yu kol ta kato ta te fito ke o mo unga hifi e mao ki hao sim kati pe a mo hao kati telefoni pe ko hafa inga tokoni o ke fi e mao ke whakahoko ke hao telefoni to o to hange ko hano seti ke interneti man tu ta e totongia pe o ke loto pe koi ke wakai ia nge na u ya hafa inga pala pala ema u hoko ki ai ki ia fia tu pe kani ta pe ko hafa inga taimi pe a kani ta TCC te mau malawa o tokoni atu ki hao fi e mao tokoni ki hao telefoni to o to o ya hanga hai me o kei lewe ya hao whakau kau koe whakaha fi e moi polo kalama koe hawani mihi e tau kau taha fetu utaki koe ya atonga ITCC pe amo yuko takato awa na ngalo ke subscribe ke ngai program monu ia ITCC ki ke kau ki ai kau ke ta polo kala man ko ni hangi ke ta fi ahi ke mi ki mo tolo kuena ku ke fo ke mo tolo ta fi ahi ke mi text o lo tonga ia e ta fi ahi ke mi lo tonga lele ko ta fi ahi o ilo ko lucky ties ke fo nga ia ko o text pe ai ki fo ile ko lucky pe ko ties ki he tolu noa taha. O kuse ni te whanoa e fwoi teksa no kotoa pe, ka koe whainga maali e koe ki he ikuna, o maka to unga ia iho o tāna ki ho o poini. Te ke kōpau, kōpau ke tāna ki ho o poini, ki he lahi taha koe e malawa, pe a meia i lewa, o koe whainga maali e ki ke toki ikuna, i hea o koe ke aho whaka osi o e mahinani. Ko hiko e tau polo kalama, e lele o toki osi ke aho tolu noa koe o sepitema. Ai koe mahi nani pia. O ko hai koe toa tahe lahi taha ne poini e ne toutou text ai laki ki he tolu noa taha. Ka pa teke ki ai beko he taimini, teke lava peo tala, koe fetu unga o ki he taimini. Maha beko teke text atu, mahalo peo ki he tu unga fika wanoa, beko e hongo fulu. Maha tunga pe ni hi koe ya, o na oskau koe ke tau ke tau keimi koe ni. Pea ko ho hoko hoko atu, te e vawe au pito peho o tuli tuli ahi e pefo e ni hiya, te na nao keimi pina tolu e he ahoni. Kai ke nau ke imina tolo a pongi pongi. Le re iai toke ke imina tolo o se hawi ke taha. Ka koe whainga maali e le leinga hi fonga pehe ka ko pau peke ke mui mui i ofi au pita o pita reng uraki ua pea moe tolu. Ka huko hea ukoi ke aho whaka o si mahino he e oni toko taha koto aia ke ne teks ai laki ki he tolu noa taha ko uke koe aho whaka o si. Ka ufi mau ke tana ki koe hopoi ni whai mo tuku i e koe koe ke hofi ka ki he reng uraki koe ke mamao au pita o pito ke hato he whainga atu. Ka koe whaka hafe pia. Pale ura ki panga ni mafe, fika ua panga e wafe, fika toru koe panga tahafe. Mana tui, koe whakafe koe ni, koe lahi ange koe iha o teks, koe lahi epe mwe whenga maari ke monu ia, pe koe ikuna, i he tau polo kalama, mo e tau kau taha fitu utaki koe atonga, ai au iloa koe tisi, mo yu.